živa konja ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valj kad motiva to breg des po podu. Mujeno blago, to bi vas ubilo. Dođe po nezu. Prešol ti se igraš njim. Čemoš u ruki, niš i vajte put. Vaj

0: Können Sie vielleicht mit uns jetzt zu diesem Punkt vielleicht irgendwelche Anekdote teilen, die zum Marinefriedhof, mit dem Marinefriedhof gebunden ist?
1: Sie haben keine Anekdote. Das ist wirklich ein Problem. Ja, das ist ein großes Problem.
2: Ja, die einzige Anekdote, die mir einfällt, ist die Gedenktafel für die Torpedobootbesatzung an der Kapelle, die aussagt, dass eben mehrere Matrosen zu Tode gekommen sind durch eine Bugwelle, weil man die Notdurft damals über die Reling gemacht hat, und die Eingabe, dass man vom Marinetechnischen Komitee zwei Holzgriffe montiert auf den Torpedobooten zum Anhalten, aus Kostenfragen abgeschmettert wurde.
0: Traurig, ja, dafür war, ja, als ob das menschliche Leben günstiger wäre. Da kaže anegdotu,
1: ali tužnu.
0: Pa tužnu anegdotu, zapravo da, anegdotu neko, koja govori zapravo o razlogu smrti nekolicine mornara na jednoj Torpiljark ili ne, kako se... Tako je, da. Wann war das 1917, oder?
2: Na, das war noch in der Friedenszeit.
0: Noch in Friedenszeit. To je bilo za vrijeme umirno doba još. I naime, vojnici su, eto, vršili veliku nuždu, koja se tada vršila direktno u mori. Tu ih je zadesio jedan val i oni su tako nastradali. A, kaže onda je da je bilo eksplicitno rečeno, zatraženo da se za tu ogradu gdje bi se oni sjeli, da, zapravo nije bilo držača, nije bilo drvenih držača, znači bile se već razgovaralo o tome da se postave nekakvi bočni držači gdje bi se onda ti kršni momci držali.
3: Bar ih jednostavno povuku.
0: Držali, tako je, međutim, baš je eksplicitno isto, znači komando je tada odgovorio da se trenutno nema sredstava za taj neke drvene, za neke držače, i eto, izgleda da je tako izgleda da je ljudski život zapravo jeftiniji od par držača gdje su se ti mladići vjerojatno mogli spasiti da bi se samo...
1: Evo, zahvaljujem za sada. Danke für jetzt, Herr Winkler. Hvala, moramo zaista reći, moram reći, a to će se i drugi složiti, da imamo sjajnog zamjenika gradonačelnika.
0: Da.
1: Čujem da nije samo...
0: Možda što se jezika tiče, okay,
1: čujem
0: hvala.
1: Da nije samo njemački, nego da je tu i više jezika.
0: Ja sam se rad uključio, sam puno toga i ja eto naučio svakako.
1: Sad ćemo na trenutak vas pustiti da odmorite, da čujemo šta nam ovdje Viribusu niti se... Niti
3: malo bi se samo nadodao, obzirom na taj tužan kraj te jadnih mornara koji su tako pokupio ih i valne. Ima jedna druga grobnica koja je dosta blizu ovoj jednoj. Odnosi se na vice admirala koji je jedan nastradao na Sakoržani gdje je bio poligon za topove. Tamo su se probavali topovi veliki koji su išli na brodovi ili već gdje su išli. I nažalost, kad je došao, to je Škoda bila proizvođena, isprobali su te mreži top, on je opalio šta je trebao opaliti, sve je bilo u redu, izašli su iz onog bunkera tamo gdje je Zeppelin danas bari, da, i su rekli iz nekog razloga idemo ponoviti se, napraviti još i drugi tir. I stavili su sve što je trebalo, međutim eksplodirao je taj vražni top i pobijao je tri mornara i vice admirala Pule, koji je pokopan
1: na tom istom grobu.
3: Kao još nekoliko admirala i
1: Inače, vi kao zaljubljenik u povijest, osobito ovu povijest, jel tako, vjerujem da su vam ove anegdote pod navnicima tužne priče zapravo, ali i život koji nam je skoro oduzeo ova blaga s kojima se, odnosno kulturna dobra koja su nam itekako bitna u ovome gradu. Nije vam baš drago čuti takve priče, pretpostavljam.
3: Pa nije ni slušeno. Međutim, znamo i sjetimo se koji smo čitali literaturi, da nažalost Pula nije imuna od toga. Njoj se to već dogodilo.
1: Tjedoh reći vi kao čovjek i koji se razumije u arhitekturu, u gradnju i tome slično.
3: Volimo to, pa onda to gledamo i znamo da se 1583. godine zapravo trebalo to skoro isto dogoditi sa našom arenom. To nije mala stvar. Zapravo, nevjerojatno, mislim, možete misliti da se neki senat, tada koji su vladali, bili su moćnici, vladali su Istrom i Pulom, neko se sjetio, kaže, pa idemo rastaviti arenu, prebaciti u Veneciju, tamo ćemo opet složiti, pa neka bude tako na našu diku.
1: Mm-hmm, sjajno.
3: Ma, za poludit, ne. Srećom jedan senator, Gabriele Emo, se suprotstavio uspješno i blokirao je to.

0: ali zamislite da se to nije dogodilo.
1: Da, eto, zato je i zaslužio jednu ulicu, barem u gradu, je li tako da je?
0: Ne samo to, nego na kuli zapadnoj, odnosno jugozapadnoj kuli ove arene je jedan ploča kamena sa njegovim grbom gdje građani Pule mu zahvaljuju. To je lijepi gest. Pa možda na neki način gospodin Viklar je emo ovog stoljeća.
1: Jemo ovog stoljeća.
0: Pa na neki način, mislim da što se tiče carstva Habsburške monarhije i monarhijskog groblja je zaista značajno da smo ostali i bez njega, bez arene, ne znam šta bi zapravo te jadne Pule bilo.
1: Herr Winkler, wieso sind Sie hier in Pula jetzt?
2: Weil ich bin eingeladen am 5. am Tag der Stadt Pula, weil ich vor unter Del Bianco topo
3: ausgezeichnet
2: wurde.
3: Da, naime, grad Pula vodi, jel da, brigu o svojim počasnim građanima, odnosno o ljudima koji su zadužili. Jeste. I gospodin Viklet svake godine dobiva pozivnicu da nam se pridruži za svečanu sjednicu gradskog vijeća na dan 5. svibnja. I tako je bilo i ove godine. I ove godine smo posebno zadovoljni što se mogao odazvati, što je eto bio s nama da uveliča taj svečani trenutak.
1: Jel mu se Pula sada sviđa više nego možda prije nekih, što ja znam, koliko, 50-60 godina?
3: Was würden Sie sagen, wie hat sich Pula jetzt geändert? Also Sie verfolgen Sie, Sie kennen Pula schon über 50 Jahren.
2: Es hat sich modernisiert. Es, was teilweise natürlich an alten Österreicher missfällt, ja, weil die wunderschöne Arsenalstraße mit diesen unregelmäßigen Pflaster war natürlich eine Attraktion. Nur heute ist halt fürs Auto nicht geeignet das Ganze. Ne?
3: Rekao, normalno, Pula se promijenila toliko što se modernizirala. Jednom zaljubljeniku u staru Austriju je puno draže vidjeti grad muzej, međutim grad koji se razvija ne može si dozvoliti, ne može ostati živjeti u prošlosti. Pa je gospodin Vikler spomenuo recimo ploče koje su jednom pokrivale Arsenalsku ulicu, a koje danas recimo za prometovanje automobilima jednostavno nisu više adekvatne i one su zamijenjene asfaltom.
1: Ne sumnjam da je bio na mornaričkom groblju.
3: Već i jutros, da. Auf der Marinefriedhof waren Sie selbst vielmals und sich haben Sie dort auch betätigt, eingesetzt.
2: Ja, mit zusammen mit der Jugend, die von uns ja gesponsert wurde und wirklich gearbeitet hat.
3: On je tamo i radio zapravo, zato su dovodili iz Austrije mladež vatrogasnih društva i ostale volontere koji su tada bili prvi koji su ušli u to groblje da bi ga očistili.
1: E sad, društvo Viribus Unitis, koje ljubi također ovo razdoblje kao i gospodin Winkler, ima vas dosta, jeste li se sreli s gospodinom, ne samo vi, nego i drugi članovi?
0: Pa, treba odmah reći da je naravno on i počasni član našeg društva.
1: Aha,
0: I to glavni počasnik, ako se može reći. Je bio i predsjednik Bruno Dobrić, tako da se s njima održava kontinuirani kontakt. Naime, ja zašto sam i nekako i organizirao sve to skupa, jer sam nekoliko dana razgovarao s ljudima oko sebe, koliko god je stigao, čak bez veze po ulici, ono, u trgovini, na pošti, onda je počeo govoriti o tim stvarima, da testiram ljude. Niko ništa
1: o tome nije
0: znao. A baš nitko.
1: Da.
0: Sve ko čeka malo.
1: Ajmo malo.
0: Ne smije se to zaboraviti. To je nešto zaista toliko vrijedno i njegovo djelo, zaista njegov angažman je toliko značajno doprinio da se naprosto to mora, ne? Ali i da svi građani, mislim, ko želi, ko može, građani u Puli zapravo osjeti da stvarno imamo vrijedno nasljeđe iz raznih razdoblja kojeg moramo čuvati, kojeg ne možemo i ne smijemo nikako zapostaviti.
1: I eto,
0: čovjek iz Austrije nam kaže da se to može, čak i kad izgleda nešto, možeš misliti sad Jugoslavija, milicija, Beograd, i ti ideš protiv njih, ko se to usudio,
1: da, netko bi odustao prije nego što počne.
0: Ma nema šanse, ne? Mm-hmm. Međutim, može se.
1: Može se.
0: Treba uvijek pokušati.
3: I to kulturom, i kažemo, kulturom. Kulturnim dijalogom. Jasno, i kulturnim sredstvima.
0: Mislim, važno, treba se boriti, jer i danas vidimo, nažalost, da se i danas dešavaju nekakve stvari oko nas, da se grabi, da se možda i uništava ono što je vrijedno. Ne smijemo to dopustiti, moramo napraviti sve skupa za nas i za našu djecu, za naše unuke, da ostavimo kao što, evo vidimo ovaj prilik. Sada sa grobljem što se desimo, moramo to napraviti, moramo se potruditi da ostavimo što više toga, jer to je jedno bogatstvo koje naprosto ovaj grad ne može tek tako.
1: Jeste, a imamo toga još puno, baš i iz austrijskog doba što valja uživjeti. Naravno da su to dosta veliki zalogaj, ali kroz generacije koje dolaze valjda ćemo uspjeti, nadam se, prije nego što nam propadne ovo što imamo. A jer evo srećom vidimo, recimo, i kad smo i kod austrijskih utvrda, koja je razlika između onog što se događa u akvarijumu Pula u jednoj nego u ostatku.
3: Eto, već kad ste zapravo dotakli se utvrda, možda u sklopu današnjeg programa budete isto najavili ili ste već najavili dan otvorenih vrata naših udruga, tako da pozivam eto sve sugrađane, njihove goste i sve zaljubljenike, tako je u tvrđave, da posjete dana, znači danas 8. i 9. znači petak i subota, cijeli se dan odvijaju nekakve aktivnosti u Fort Bourguignonu, Kazoni Veki, San Giorgio, ako se ne varam, na samom kaštelu. Tako da udruge, odnosno naše tvrđave, otvaraju vrata, odite i posjetite to bogatstvo, jer je jedinstvena prilika.
1: Da, odite se malo ohladiti, iako nije još jako vruće vani, ali unutra je friškije. Nada se da smo građanima zapravo otkrili nešto što možda nikad ne bi pomislili, jer svi mi zdravo za gotovo shvaćamo, tu je naše mornaričko groblje, tko bi uopće pomislio da mu je nekad prijetilo da nestane. Isto tako volimo znati da je grad, da grad razumije i poštuje i valorizira i trudi se naravno oživjeti što je moguće više svoju baštinu.
0: Svako.
1: Što jest, što će potvrditi zamjenik gradonačelnika.
3: Tako je, tu smo normalno i za razvoj. Treba biti dovoljno pametan i spretan balansirati naravno između razvoja i oplemenjivanja, odnosno valoriziranja kulturne baštine.
1: Da, ćeš li si kupiti pastol ili ćeš lijepi šešir?
3: Tako
1: možda
3: je,
1: neke lošije pastole i
3: kapelin.
0: Kombinacija.
1: Za kraj ovog razgovora, ako možda nismo još rekli nešto, propustili smo neku poantu, i vi, gospodine Nefat, i vi isto tako, gospodine Pauletić, a naravno da ćemo dati zadnju riječ našemu gostu. Evo, neka poanta ove naše priče, poruka možda mladima i svim građanima.
3: Pa poanta je svima zapravo, evo, možda isto na tragu ovoga što je upravo prije mene sad izrekao Livio Nefat, da tko god ima nekakva ili saznanja ili anegdote slične, jel da, sličnih dimenzija, da tako kažem, koje bi mogle odjeknuti, da ne drže za sebe, jel da, jer i ovo tu je mogla ostati jedna priča za sebe, da se nije, eto sada, da nismo mi intervenirali, da se nije ta priča zavrtila i da neću reći popularizirala, jednostavno smo javno ispričali istinu, tako da, a pozivam eto sve naše sugrađane da normalno da vole svoj grad, da ga upoznaju bolje i da on ima zapravo i za oni koji su tu i generacijama uvijek ima nekakve fasete, nekakva lica koje nekome možda nisu poznate, iznenađujuća i da valja ga stvarno upoznati i neka puno eto, neka hode, jer mislim da hodajući se najbolje stvarno upoznaje
1: prostor
3: grad.
1: U kojem živiš, tako je.
0: U svakom slučaju treba znati, barem takav je naš stav, da Pula ima tri zapravo velike vrijednosti. Jedno je položaj u smislu mora. More je bogatstvo koje je fantastično. Za Pulu smo okruženi. Ima antičke spomenike, prije svega naravno arenu, ali ne samo arenu, ali ima onda to bogatstvo Habsburške monarhije. Kad se ta tri spoje, pa to nema šanse da ovaj grad neće moći lijepo živjeti. Mm-hmm. Ali pametno balansirati sa te tri vrijednosti, sa ta tri, jedno prirodno, dva povijesna, naprosto dara koje su nam ostale.
1: Herr Winkler, wie viel Tage stehen Sie noch in Pula?
2: Bis am 10.
3: Also, bis Sonntag.
2: Ja, holt mir mein Sohn. Ja, ja.
1: Ja, im Meer nicht tauchen. Und nächstes Mal.
2: Das Meer ist für mich Transportfläche. Für Schiffe.
3: Transportno sredstvo, kaže on. Da. Vielleicht ein paar Schlussworte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ich bin immer wieder gern hier und erlebe eigentlich das alte Österreich im wahrsten Sinn des Wortes, ob es die Speisen sind, ob manche Ausdrücke sind, die ja noch österreichisch sind, auch in der kroatischen Sprache, und vor allen Dingen die Freundlichkeit der Menschen.
3: Kaže gospodin Winkler da se uvijek rado vraća u Pulu, on je rado viđeni gost, hoću još jednom ponoviti, i kaže da ga još jednom i nakon stotinjak i više godina zapravo otkako je Austrija izgubila ove prostore, jel da ga još uvijek fascinira ta prisutnost pojedinih austrijskih izričaja, riječi u našom jeziku, ili recimo nekakvih tragova austrijske kulture i sljeđa, i jednostavno ta taj dobar štimung, da kažemo na njemačkom, ambijent, poseban ambijent ljudi i gostoprimstvo.
1: Da, i čini mi se da mogli biste se možda složiti s ovim što ću reći. Imamo zajedničku povijest i trebali bi stalno na tome inzistirati, postajati svakog dana sve veći prijatelji. Što velite?
3: Ja habe nämlich eine gemeinsame Geschichte und wir sollten uns dafür ansetzen, dass wir diese Geschichte gemeinsam aufbewahren und dass wir uns wieder, nicht wieder, sondern immer engere Freunde werden.
2: Ja, das stimmt.
1: Dann, liebe Freunde, Herr Winkler, danke sehr für kommen hier in unsere Radio Pula und alles Gute im Leben, okay?
2: Dankeschön, danke.
1: Eto ga, nadam se da smo svi razumili, smo mu zaželili sve najbolje, što želimo i sebi. Hvala vam, dragi ljudi, na dolasku i
3: hvala vama.
1: Do slušanja. Do slušanja.
0: Hvala.
2: Es gibt noch Anekdote und zwar, da gibt's auch einen Bericht im Kriegsarchiv in Wien, und zwar, wenn jemand auf ein Poststück geschrieben hat, an Glatschhausen, also nach Glatschhausen, ist es automatisch nach Pula geschickt worden. Ne?
3: Aha, und was sollte da drauf schreiben? Können Sie das Wort wiederholen?
2: Klatschhausen, das ist also ein lustiger Begriff, also wo viel getratscht wird.
3: Ne? Aha, und das kam dann nach Pula?
2: Automatisch nach Pula.
1: Auf der Rekord, ali auf der Rekord.
3: Auf der Rekord, ali jako zanimljivo.
1: Da čujemo šta je bilo.
3: Pa zapravo kaže da postoji jedan dokument u Bečkom državnom arhivu gdje stoji, gdje je navedeno...
1: Gdje smo živi.
0: Ne,
3: gdje je navedeno da kad god se na nekakvoj pošilj, na pošiljkama bi se napisalo, ide u trač, recimo u trač grad, onda je to bio Pula, onda bi se takve pošiljke slale. Da, onda bi se takve pošiljke slale za Pulu.
1: Mislimo na onaj trač,
2: schändlichen Ausdruck für eine so schöne Stadt.
3: Zanimljivo, i kaže da je baš tad Bourguignon, čiji grob također se nalazi na predivan grob, nalazi se na pulskom mornaničkom groblju, tada se on osobno založio kako bi se gradu Puli odnosno kako bi se taj negativno konotirani izraz, ne, kako bi se on oduzeo, tako je, kako bi se maknuo od grada Pule, jer Pula kao takva ne zavrijedi jednu takvu ponižavajući naziv.
1: Eto, i to se sve dogodilo nakon što smo mislili da su mikrofoni isključeni, ali nisu. Evo, poštovano slušateljstvo, hvala vam još jednom svima i do slušanja.
3: Hvala. Danke schön noch, Marcia.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Gorane, hvala ti lijepo.
1: Hvala ti, Nikola. Mislim da je Matija nas čuo sad.
0: Jako lijepo. Ja nadam se. A čuj, kako i sam kažeš, glazba zaista je jedan poseban medij i svi na ovaj ili ovaj način to razumijemo, neko ovako možda više organski,
2: da,
0: poput nas koji se time bavimo, ali i oni koji možda ne razumiju, osjećaju, pa je možda nema potrebe sve razumski prihvatiti.
2: Tako, glazba je energija, glazba je frekvencija i koja ima dušu, znači to je nešto što je Božji dar, ja kažem, da ne može to svaki, a stigne do svakog srca.
0: Istina. 6. u Puli u Istarskom narodnom kazalištu ti ćeš svu svoju dušu, srce, prste, pluća, tako ambažuru, sve ćeš dati publici.
2: Tako radimo, tako da jako biće lijepo. Fenomenalno.
0: Smiješ li nam otkriti neke detalje koncerta, kako si to smislio, što publiku očekuje?
2: Mislim, program je toliko interesantan i toliko popularan, a i ujedno mi umjetnički. Znači, mislim da će ljudi da mogu da uživaju od samog početka pa do kraja. Znači, počnemo sa nekim tradicionalnim makedonskim pjesmama, ali u mom stilu, znači malo je mješanice tanga i te temperamentne glazbe. Onda neke moje autorske skladbe, publika imat će priliku da slušne i moja najpoznatija skladba, reče se i 19, koju sam napisao u 19 osminama. 19 osminski ritam, znači ide...
0: To je Dream Theater, kaže. Joj, čovječe, šta je ovo?
2: Da, i to sviraju sad još danas najbolji studenti na Mozarteumu u Salzburgu. Inače, ritam ide ovako taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka. To je jedan takt.
0: Aha.
2: Znači, i onda, ali to je već spremno sve, tako da...
0: Što tako, 7 osmina, pa 5 osmina, pa 7 osmina, to je
2: da,
0: ta neka kombinacija.
2: Da, kako god želiš to. Aha. Da se može, da se okreće.
0: Super,
2: da.
0: Super.
2: Onda imamo još za kraj neke popularne klasične skladbe koje svi poznaju. Za kraj čuvam Vivaldija. Mislim da Vivaldi,
0: Storm. Mm-hmm.
2: Da, tako. Bravo. Storm, i da bi to baš odgovaralo u Puli, jer je pored mora, na moru,
0: da,
2: i
0: da.
2: Da vidimo da biće Storma ili neće da bude, mislim, od vremena, a mi ćemo da damo svoj maksimum.
0: 100%. Tako, 18.6. u Puli Goran Bojčevski, cijeli bend, kako ih zoveš, kako si cijeli program nazvao?
2: Ja sam to nekako htio da udružim, stavili smo naslov dobar, mislim, i aktualan, zato što u svetu trenutno vlada nemir i vlada kriza i nestrpnost, zato smo dali koncert da je za toleranciju, za mir, za ljubav, da širimo, dosta je više, mislim, na svetu mržnje. Taj koncert ima jedinu notu, mogu da kažem, samo da damo ljubav svu i da se povežemo.
0: Acoustic Shades of the World, Music for Peace and Tolerance.
2: Tako, da.
0: Puni ime koncerta.
2: U engleskom, da.
0: Bravo, fantastično. Evo, ti si donio, i možemo ovako povući jednu paralelkicu, jedan mali arsenal, ali arsenal ljubavi i glazbe, nešto instrumenata koje bi također bilo interesantno publici čuti, odnosno predstaviti, pa da oni malo čuju. Pa da probamo barem ovaj jedan azerbejdžanski, što si rekao,
2: da, može,
0: mi se,
2: može,
0: čini
2: može.
0: Mi se interesantno. Da. Imaš tu i staklene neke instrumente.
1: Evo, imam tu i stakla.
0: Uh-huh.
2: To je...
0: Evo, to će naša Petra malo i sad posnimati.
2: Da,
0: će
2: ovo je zaista redkost i u svetu. Inače, napravili smo iz kavala. Kaval je taj tradicionalni pastirski makedonski instrument, a ovo je modern varijanta. Uh-huh. Znači, a ima toliko divan zvuk da baš na koncertima ljudi traže, i svirat ću ga i u Puli da vidu malo kako to. Evo.

0: Stvarno posebna atmosfera.
1: Kao neki vetar. Kao
0: ko da vjetar?
1: Kao baš. Da se sprema oluja, da.
0: Baš. Da. Sve nešto, puno oluje u tvojim koncertima. To je dobro.
1: To je temperament, to je strast, to ne može da stoje.
0: To je to. A ovaj azerbejdžanski koji smo rekli, iz Fismola ovaj.
1: ovaj je baš poseban. To je instrument koji je star preko 5000 godina, inače, normalno ovo je replika, ali Armenci ga sviraju već dugo.
0: Armenija, da.
1: I inače Hans Zimmer ga puno upotrebljava u svojim filmovima i je najpoznatiji u Gladiatoru, tako da.
0: Aha.
1: Možete malo da čujete. Mm-hmm.

0: bravo.
1: To je to, da.
0: Fantastično. Kako se zove taj instrument, oprosti?
2: To je duduk. Armenski, duduk. Da, armenski duduk. Mnogo interesantan instrument. Rijetko koga svira tu novim. Inače, najpoznatiji je bio Divan Gasparian. Ako ste čuli, sigurno publika ga, mm-hmm. mislim, slušatelji se ga poznaju. Divan Gasparian je bio divan i on je preneso Hans Zimmeru. Hans Zimmer ima skoro sad u svakom filmu kad je neka takva romantična ili tužna scena, uvijek čujete duduk. Tako da, evo, doneo sam
0: onda samo... očekujemo da će tebe nazvat za jednu scenu suradnju.
2: Možda, nikad se ne zna, uvijek tako to krene, da.
0: To bi bilo
2: jedan... da ne.
0: Minimum pristojnosti. Da se malo pošalimo. Ne. Fantastično, evo, slušamo Gorana Bojčevskog koji će u Istarskom narodnom kazalištu držati koncert 18. lipnja. I s obzirom da bi mogli jako puno razgovarati, a još bi mogli duže svirati, ali evo, format nam daje nekakve okvire, tako da ću ja morati, nažalost, ovaj razgovor privući kraju, s obzirom da želimo još jednu skladbu osvirati. Bože, i time, naravno, pozvati naše sve slušatelje na tvoj koncert, a mi ćemo o tome još govoriti, imamo još mjesec dana, tako da će svi jako dobro znati da to se ne smije propustiti. Što bi mi još mogli osvirati?
2: Pa, mislim da bi bilo dobro da bi... onu našu najpoznatiju Jovanu Jovanke, ako si...
0: Ja sam apsolutno za.
2: Super, i da zaželim svima na radiju Pula najljepši dan i da se čuvamo, da se vidimo na koncertu i da budemo uvek dobre volje, da se trudimo da budemo dobre volje, iako život je kakav jeste i svijet je kakav jeste, ali zato ovaj naslov koncerta možda dalo nam... da će nam malo misliti da budemo što povezani među sobom i da se volimo, to je mm-hmm. glavno. Da.
0: Tako je. Zahvaljujem tebi na dolasku, naravno zahvaljujem i tvom menadžmentu, zahvaljujem na mojim tehničarima koji su danas odradili fantastičan posao, i Mauro Đorđi i Branko Crnogorčić, našoj prekrasnoj Petri koja je to sve prenijela u eter Radio Pule u virtualnom svijetu, naravno hvala ti.
2: Sa najvećim zadovoljstvom.
0: Jel tako, može. To biće jako toplo. Pa, to ono vrijeme kad su prave oluje, to je onda. To je taman to vrijeme. 18.6. u Istarskom narodnom kazalištu Goran Bojčevski. I za kraj, evo, slušamo još Jovanu Jovanke, ovako malo nekoj... kako bi to nazvali? Pa, jedna malo nježnije, romantičnije.
2: Tako treba, da.
0: Nekoj našoj verzije, da.
2: Izvoli.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

sve ko se postane nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više ne.

zwyczajna kisza magla zasnire zrak nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti.